Your friend Mr. Charles Kojo from Sudan de Lumba. Abanti abeye di obetumi bia obi ase e wo Ghana ha se. Ene abanti wu ye he papa yi. Emfihye maako maako ba ko penie. Afinie 1 year. Hey, nanu ya o. Obi ase nye do. Ye den obeko. Onyum bie wu ya sibie so bo bia. Ghana nyina. E kaye papa yi. Dadi Lumba si uvuri munu. Ene afi pepepe na 26 July na pe sore nene na mframa mu ti da kumba sore na pa na me ho asem ni na mframa mu se da da da ya wan sori o Lumba me come crechi e ba na se me ni afina dressa already wajo fo su ya me fa na crechi ye Daddy Lumba kan wasi se bewu mpa nka bi o adofo bi anka bewu ama no nanso adena kwa ye oba de hyehye adasama de ni utumi bia me kama ni atata ni si timi din krofo ade pepe bewu akoka mi nya mi se nke betimi anaje kama kru we mpa mi nkwa o oh kwaje for you this song is dedicated to the newly formed Lumba Dancers in Amsterdam namely